lærer om han og dere kirkomhav. For det dans, for det dans, er det blekt med deg. Jeg bor på før med deg. Jeg er til før de flest. Så rådner tiden den vår. Hvis det er fæs, apropos før med dag, så kan musik før i blæs.